السلام علیکم زیما ګل لالا تاسو ته دا ریډیو امن 88.4 کرک لا طرفه د لوی اختر لوی خوشاله ډېری مبارک شه.

0: السلام علیکم ملګریو، اختر مو مبارک شه. چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟
1: وعلیکم السلام ګلانه، اختر دی مبارک شه. تو ها سرنګ چال نه
0: سفدر للا، چیرته روان یو؟ په کومه مخه ځای؟ په دلاس کې مو سره خستی دی
1: ګلانه. تا خو می قربانی وکړه کنه، ما یې غریبانو ته بخپلا برخه په ټیم ورسو.
0: دا خو ډیره ښه خبره ده.
1: او کړه ګلانه، تو ته پاتا نشتا ریډیو من 88.4 ډیر وخت نه دا پیغام خوره لگیا دا چخپل قربانوی کے دخپل چمگون کے غریبون رشتے داروں تا خپل بارخے پر ٹیم ورس ہوئے جاخم جسرا پا اختر کے چمیل چھی.
0: یقیناً یقیناً زخم کورتا زم چے غریبانانو تا خپل برخا ورس ہوں.
1: دیرخا دیرخا رزے چھ دا غریبانو خیال پا خپل قربانوی کی اوسا تو

0: پیلا شیریو زل بیا وای اختر راشه راشه خوشحالی در سره راوړه لا سونو تم سپین سپینه بنگړی در سره راوړه
1: اختر تر درمه د پرلی مو تم کې
0: راشه
1: خوش ہوئی کہنا
0: خوش ہوئی کہنا ٹھیک ہے قربان دے کال کا ولو یو جہان مننا

اوکے جی دادو رڈے را وشا داسه چل لای کنه چې ټیم سره به هی اغا مس خو بلار شان دي دار سره پروت دي کال چې اغا به سو شاملون دغه فرمایشه دا دا چې چا شول لش کی دي کنه دا به الای لا پورا کو شا دادو رډے را وا اوس په نیکسټ چې دا بالکل ادم ساز مروت فرمایشه و اغه طرف ته سو بالکل اغا بلش کی ګورو کنه بیا به کال طرف ته اس ام اس خو شاملو 9:30 بجے پر یعنی 9:30 پر دغه پروگرام کې پروت سه ملګرتیا وی جی ادم ساز مروت پواز باندې دالش کی رو سراور وای جی

0: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: हवा में है खुशबू ईद की, दिलों में मोहब्बत है अपनों की और लबों पर दुआ है आप सब के लिए। मैं हूं तारिक अजीज, तमाम सुनने वालों को बड़ी ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक।
2: چریتان سو دو میدی او دا دماغو دا گنشمیر بیمارو سرا ترمخه لکا پا میده بود دا میدی گیز دا میدی جراسیم میده سوزی دل خلیلا ترخی اوبرات لل یا پا میده کی درد کی دل دا خلینا بدبوی رات لل او دا دی سرا پا تاسو بانی یرا گبراهت یا سوچون فکرون رات لل دا خودکشی خیالات رات لل یا شکونا او وهمون زلط رات لل دا شپی خوب نرات لل یعنی که ستاسو دا جوننا خوشحالی و رکدا ستاسو د ژوند د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی. که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د میدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ. د نونو ډیرو زیاتو معلوماتو د پاره روزانا په بنیاد سره د سحر 9:30 بجو نه والا تر 10 بجو پورې پروګرام اوریدل مه هیروئ. چریتا سو د میدی او د دماغو د گنشمیر بیمارو سرا ترمخه لکا پا میده بود د میدی گیز د میدی جراسیم میده سوزی دل خلیلا ترخی اوبرات لل یا پا میده کی درد کی دل د خلینا بدبوی رات لل او د دی سرا پا تاسو بانی یرا گبراهت یا سوچون فکرون رات لل د خودکشی خیالات رات لل یا شکونا او وهمون زلط رات لل د شپی خوب نرات لل یعنی که ستاسو د جوننا خوشحالی ورکدا ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی. که چېرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د میدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوغی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملویگی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملویگی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختمی شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

السلام علیکم زیما ګل لا تاسو ته دا ریډیو امن 88.4 کرک لا طرفه د لوی اختر لوی خوشالۍ ډېری مبارک شه.

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: پاتشاہ زمون سرا زکا چی دادا یوازی ریڈیو ندا دادا باور امن او یووالی غک دے دلتا تاسو ترسی صحیح حبرونا او خوندور پروگرامونا او زیم آر جے فرشہان تاسو او رے ریڈیو امن 88.4 کرک
2: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر
3: د هر زړه آواز ریډیو مان آواز ریډیو مان 88.4 نیٹورک موږ راوړو تاسو لپاره د غشان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي هر لمحه هر ځای هر وخت موږ تاسو سره یو ریډیو مان 88.4 کرک آواز د تاسو آواز ژوند رنگ امن امن

السلام علیکم. السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندو ورونو پما باندې ګران دي اسما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران اوریدونکو زین ستاسو ورور جنگیر خان د پروګرام دی اسما کاسمیټکس پاکستان له طرفه دی لکی سټوډیو نه بالکل بیره افراندی کیږي.

0: منجیواله چوک چې بتاوستا چې کومه دا سید رضا بیکر دا دیسر با دیش ما طول پردک ملاوی دی پا منجیواله چوک چې سید رضا بیکرز منجیواله چوک
1: پیدا کرد
0: پا گنڈی چوک چې با شیر پنجاب بیکر دا دیسر با دیش ما طول پردک تاوستا ملاوی دی

0: دفتر رنگینه خوشاله رورس دی مینا مسکا او خوشحاله شبه درتا وارو زیم انجینئر مسعود زمانه طرفنا او رشما کسمیٹک پاکستان پورا ٹیم طرفنا در ریڈیو امن 88.4 کرکٹول گل گل لسنر تا دغه تختر غټه خوشاله نه ډیر ډیر مبارک شه
1: السلام علیکم زیما گل لالا تاسو ته دا ریډیو امن 88.4 کرک لا طرفا دا لوی اختر لوی خوشالۍ ډېرې ډېرې مبارک شه.

د خیال په زنګون پروتیم د وطن خوب نوینم د خیال په زنګون پروتیم د وطن خوب نوینم اختر غلی تیر شا ویخ می نکړی مسافر یم جی السلام علیکم.